0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Har jeg kommet til Tone?
2: Ja.
1: Det var bra. Dette er Einar Skranken fra banken.
2: Ja.
1: Jeg ser at du er registrert som relativt ny bruker av nettbank.
2: Ja, det var mer noen dager siden.
1: Ja. For å aktivere den, så trenger vi en stemmesignatur fra deg, og det er derfor jeg ringer.
2: Ja.
1: Stemmen din er jo like unik som et fingeravtrykk, for å si det sånn.
2: Ja, sant, ja.
1: Har du et minutt nå, eller så vi kan gjøre det?
2: Ja, det skal nå gå bra med.
1: Ja, da skal jeg bare varme opp utstyret her. Det vi vanligvis gjør er jo å bruke noen dyrelyder, enkelt og greit.
2: Ja.
1: Og vi får avtrykk av hele stemmeregisteret ditt.
2: Ja.
1: Hvis vi begynner med at du bjeffer som en hund.
2: Nei, jeg kan ikke gjøre det, ja.
1: Det hadde vært bra å følge standardprosedyret, men du kan velge deg et annet dyr også, altså, hvis det er å foretrekke.
2: Ja, ja.
1: Skal vi ta en sau?
2: Ja.
1: Ok, da går vi for sau. Ta så trykk på, så hvis du kan begynne litt dypt nede, og så jobber du deg oppover ditt akustiske spenn, så å si.
2: Ja.
1: En, to, tre. Ja. Ja, men den er grei. Kan du prøve en gang til å begynne litt mer på bånd av register, og så jobbe deg oppover?
2: Ja, ok.
1: En, to, tre. Der ligger den lagret. Ja, det er jo litt komisk dette her. Det er jo det. Og så må vi ta en katt. Så hvis du mjauer da litt som en katt. Det er hyggelig at du, det er ikke alle som tar dette like sporty, men du ser jo med munterhet på dette, det liker vi. En, to, tre.
2: Mjau!
1: Ja, nå gikk du ned da. Prøv å gå på mjau, oppslitt sånn. En, to, tre.
2: Mjau!
1: Der har vi den inne, der har computeren registrert det. Det er veldig fint. Har du en favorittsang?
2: Jeg kommer ikke på noen i første.
1: På loven sitter nissen, for eksempel?
2: Ja, kan du ta litt
1: den kan du.
2: Ja, ja.
1: En, to, tre.
2: På loven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler, han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha.
1: Se der, ja. Der har vi den registrert i computeren, den også. Og da er det den sangen du må synge ved betalingsterminalen hver gang du bruker kortet ditt.
2: Nei, kan du gi deg? Nå tuller du.
1: Sitter jo ikke og tuller her i nettbanken.
2: Jeg er noe veldig lett å lure, men
1: ja.
2: Akkurat det der, det tror ikke noen på meg.
1: Du tror vi bare sitter og tøyser og tuller?
2: Ja, nå tuller du, ja.
1: Kan det hende at Steffen ville at P4 skulle ha det litt gøy? Med mor?
2: Nå skal han få juling, den gutten min, ja.
1: Nei, huff da. Takk for den nydelige sangen.
2: Ja, vær så god. God jul da.
1: God jul.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
1: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, det bra. Ha en riktig god tur på nyttårskrus når den tiden kommer.
3: Tusen takk.
2: Og god jul så lenge.
3: God jul og godt nyttår til deg også.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Den lagt på straffemerket.
3: Skytte jeg fort.
2: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får jeg...
2: Men ta så følg med nå.
3: Ja.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: 50% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Unge hjerter i brand. Sommer størt i solnedgang.
2: Åh, tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
6: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
9: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Jeg trenger fasit, og da det jo ganske flaks at jeg befinner meg I Fasit HQ, nemlig misjonen.
1: Du har kommet til riktig sted.
0: Det vil jeg si.
1: Kan jeg få lov å være han som kommer fasit
0: ja,
1: denne gang?
0: Ja, det passer jo. Du har jo vært ute med ordbok.
1: Vært ute med ordbok og vært ute med fasit før. Så
0: akkurat for tiden.
1: Jeg merker jeg blir ikke, jeg får ikke høy puls av at jeg nå skal komme med svar på hvordan dette
0: Nei, for Sunnhordland avis, eller blad.
1: Sunnhordland tror jeg faktisk til og med.
0: Ja, det Sunnhordland.
1: Ja, det har gjort litt vanskelig for oss der.
0: Sunnhordland har hatt en føljetong gående gjennom jula som jeg har fulgt med på.
1: Så har du det?
0: Ja da, noe okay. må man jo gjøre når man ligger og soler seg.
1: Du, du har jo tid I Karibia, det ikke det det står på.
0: Og så det litt dårlig 3G, så når du først laster inn, så får du nesten bare følge med på den du har.
1: Ja. Så du brukte alle pengene dine på Sunnhordland I jula?
0: Jeg gjorde det, og der fulgte jeg med på en liten føljetong. Det ble vel til slutt 4 nyhetssaker. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg ender opp med et spørsmål som formulert I et lesebrev som jeg synes oppsummerer saken ganske greit.
1: Okay.
0: Men den ikke helt klar for meg, så der trenger vid din rettledning, Atle. Lesebrevet heter som følger Tankar om skuten og skyttja.
1: Skal du gjenta det? Bare sånn at jeg sikker på at du sa ikke noe feil her nå.
0: Det kommer.
1: Ja, du sa ikke noe feil. Nei. Det var tankar om skuten og skuttja. Greit.
0: Notisen I Sunnhordland om skuteskukken før jul har
1: vært...
0: Skuteskukken før jul har
1: vært... Ja, det for meg at jeg får det helt klart, så at det ikke blir feil når det kommer... Skuteskukken?
0: Skuteskukken?
1: Skuteskukken? Jeg skriver ned for sikkert, sier skuteskukken.
0: Med to kår.
1: Det ikke skuteskukken. Kukken?
0: Nei, det skuteskukken.
1: Skuteskukken. Greit, ok.
0: Har vekt interesse hos flere enn... underskrivne. Ja, blant annet hos meg.
1: Ja,
0: Sist det Sigrun Rospe som kommer med viktige presiseringer og korreksjoner fredag 27. September.
1: Om skuttjeskukken.
0: Hennar innlegg støtter godt opp under tanken om at ordet skal skrives skuttje og ikke skykje.
1: Skykje? Ok. Hvordan skriver skykje?
0: S-K-Y-K-K-J-D.
1: S-K-Y-K-K-J-D. Skykje.
0: Ja, ikke
1: da. Men skytjeskukken...
0: S-K-Y-T-J-D.
1: Skytjeskukken, det det hun som jeg skjønner. Ok.
0: Dessuten peker hun på at både skut og skytje opphavlig var tilbygd til et annet hus medan jeg så skuten som en frittstående bygning.
1: Ikke sant? Det hadde jeg tenkt å komme til, men da I hvert fall det klart.
0: Ja, men her kommer selve problemet, skjønner du.
1: Okay.
0: Så skriver hun, men skytja altså ikke forminskende form av skut, men et eget ord som tyder om lag det samme.
1: Dette mener jeg å sparke en åpne dører.
0: Da begynner jeg å undre meg. Dersom det ikke var noen skillnad på storleik eller bruksområde på de to uthusa.
1: Og da snakker vi om skutt og skutte.
0: Hvor kvifor var det da nødsamt å snakke om skutt, Ein hadde jo skutt.
1: Nei, for... Ja, ikke sant? Hvem var det som brakte skyttja på banen, lurer jeg litt på der?
0: Det er ikke
1: den som skriver nå. Ja, for den som skriver nå kritisk til at skyttja det heter ble brakt på banen, når det helt åpenbart var skutt.
0: Jeg gjentar spørsmålet. Ja. Hvorfor var det da nødsomt å snakke om skyttja? Hadde jo skutt.
1: Jeg skjønner jo irritasjonen også fra det som har skrevet dette her, fordi dette innlegget hadde ikke vært nødvendig hvis ikke en eller annen jævel hadde brakt skyttja på banen i jula, i fredens høytid, liksom.
0: Vi kommer med et slags svar, skal vi se om du enig I dette.
1: Kommer eget, ok.
0: Ja, jeg tror at et ord oppstår fordi det dekker et behov.
1: Ja, det riktig.
0: Hva ligger ulikskapen I?
1: Ja.
0: Kanskje vi kan få en pekepinn i at vi høyrer om møkaskuten?
1: Møkaskuten, ja. Okay,
0: men ikke om møkaskutt, ja.
1: Riktig.
0: Og her møka med 1K, så det ikke møka, det møkaskutt,
1: ja. Det møka, ja, men det helt åpenbart, men det møkaskutt, altså, ja.
0: Og du hører om møka. Yes. skutten, men jeg hører ikke om møkaskutten. Ja.
1: Nei.
0: Hvorfor det, Atle?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg må innrømme at jeg har hørt om det. Jeg har hørt om det, men det lenge siden noen har snakket om møkaskutten i det hele tatt. Men møkaskute, det jo dagetallet. Ja. Ikke sant? Det goes without saying på en måte.
0: Nei, det gjør det, altså.
1: Nei, men altså, for å, skal vi oppsummere?
0: Ja,
1: for å gå tilbake
0: det.
1: Til start her, når det gjelder skuteskukken, ja. som egentlig, jeg føler, var en veldig bra serv, men det forlot liksom det temaet.
0: Ja.
1: Den var liksom så opplest, vet du. Men,
0: det dette men, skytje og skytje?
1: Yes.
0: Svaret er ja, rett og slett.
1: Og jeg tenker at jeg forstår indignasjonen og irritasjonen i skribenten.
0: Ja.
1: For dette irriterende.
0: Ja, det irriterende.
1: Ja, det jævlig irriterende når man blander de. Det er to helt forskjellige ting.
0: Jeg ser det.
1: Helt forskjellige ting, at ikke folk kan klare å skille det, selv om det såpass likt. Nei. Irriterende.
0: Ja, det irriterende. Jeg sier som man ofte sier.
1: Hvem har du skrevet det?
0: Dette det Sigmund Grønsdal som sine tanker. Og jeg kunne jo med sikkerhet, kan si.
1: Sigmund,
0: ja.
1: Ja, jeg enig med Sigmund.
0: Ja, jeg tror ikke siste skuttje i denne saken nei. Sagt.
1: Nei, du gæren. Altså, det skal grunnrakes basme over en lav sko her.
0: Det skal jeg love deg.
1: Neida, to streker under svaret.
0: Fint.

0: Det som må sies, vi kommer jo skade for ikke å helt komme til bunns ja, det... i skuttjøskukken og skutsaken.
1: Ja, det har kommet, det ble rabalder, rett og slett. Ja. Vi er ikke helt ferdig. Det er jo, jeg sa jo at det var fire innlegg.
0: Ja.
1: Innlegget Skutsje, skutsjen, skukke, skukken kommer jeg dessverre ikke inn på Nei. Da det bak betalingsmur men innlegget skut, skutsje og skukk
0: den ligger åpen
1: den åpen
0: ja, ja, okay, men jeg tenker vi kan klare oss uten den første du sa
1: ja.
0: Som, hva heter den igjen?
1: Du mener skutsje, skutsjen, skukke og skukken
0: Den kan vi den lar vi ligge men jeg synes det veldig interessant det andre du
1: men
0: sa
1: her, men her får vi i hvert fall en som slår litt fast la oss ta det steg for steg ordet som det står i notisen sammansett utgangspunktet for den første leden skut ikke sant det var et uthus
0: som det var slik, et uthus, ikke sant? Ja, det. Da går det inn på hva det faktisk,
1: ja, ikke sant? Endelig Sommer slike uthus var såpass små at de fikk en forminskende språklig form.
0: Ja.
1: Skutja.
0: Ja.
1: Ofte var det bygd vegg i vegg med hovedrommet. I adventstida var det mange som sto og bala med juleveden i skutjo.
0: Det var så typisk.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Den andre leden skukk.
0: Ja.
1: En halv andre etasje i skutja.
0: Ja, det hemsen på en måte i skuttet.
1: Ja.
0: Det er en skutt, ikke sant?
1: Ofte åpen på gavlesiden.
0: Ja.
1: Slik at den kunne hive staurer og andre lange ting opp dit.
0: Ja.
1: Om det kneip,
0: hylle, rett og slett.
1: Ja, om det kneip om sengeplassen, kunne tauser eller drenger ha en stad å sove på skutjen.
0: Oh, ja.
1: Så skytje pluss skukk blir i buden form skytjeskukken. Og det motstrider det vi sa i sted, for der var det skukken, ikke skukken.
0: Enig.
1: Ikke
0: enig.
1: Sant?
0: Men dette er da på en måte, det er hylla i skåren, er vel det vi skal frem til.
1: Og som han sier, i buden form skytje skukken, uttala skyteskukken.
0: Kan få gjenta den siste der.
1: Ja, det står uttala skyt, altså S-J-Y T-J
0: skytje
1: I min barndom hadde vi moro av å utsette norsk-amerikanere for ordet. Ja. Som en prøvde på om deg meistra norsk.
0: Ja. Ja, for det var den ultimate lakmustesten. Du kan ikke si styrkeskutjen. Ja, vel, det må forlenge utlandet, rett og slett.
1: Ja, norske amerikanere. Du får dra dit, du ikke norsk.
0: Nei, du kan dra tilbake der du kom fra, du. Du amerikaner kan ikke si styrkeskutjen. Du bare, herregud, det må ha vært flaut, vet du, for norske amerikanere å komme og, nei, jeg har mistet det.
1: Hilsen Sigmund Grønsdal. Altså, det er det, jeg lurer på om Sigmund nå... Ja,
0: men det uttales Stigmund.
1: Men ja, det står Stigmund ikke uttalt. Stigmund
0: Skutja. Nei, hva var etter hans svar?
1: Nunn?
0: Ja, Stigmund. Det er uttalen av det. Det kunne han skrevet.
1: Det kunne han sagt. Ja. Men det virker jo som om disse leselige... Han, denne disputten viser seg vel mer eller mindre være... Han som
0: ja, for det han som alle innleggene.
1: Ja.
0: Han har skapt en debatt mot seg selv, og utdyper.
1: Det har han. Mm. Men hvis noen har skutsje, skutsjen, skukkeskukken artikkelen.
0: Ja, hvis noen har betalings bak mur, og kan ta et foto av det og sende oss på misjonen.p4.no, så skal vi da ikke være fremmed for å ta på denne saken også neste uke.
1: Nei, for der ser jeg bildet av det som står en skukk. Grillhytta i Leirvik Gjestan er i største laget til å være en tradisjonell skukk med skutsjeskukk. Ja. Men prinsippet med trekantrommet i andre høgda er der.
0: Det er ikke klart å finne et eksakt bilde av det finnes antagelig ikke lenger akkurat det han snakker om.
1: Nei.
0: For det er veldig, veldig spesifikt. Det er på millimeter.
1: Men rett skal være rett.
0: Det skal være rett. Da. Det er presisjon her.
1: Det er det.
0: Høy presisjon. I was a ghost, I was alone. Ha, to watch in. Ha, kiss okay.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det er nesten som vi kan stille spørsmålet. Hvor kort er det mulig å ha sluttet I band og fortsatt ha sluttet I band?
1: Det, altså, så kort ja. Som dette det mulig, og dette tror jeg kanskje det korteste. Olle Jønsson, han sa opp I det populære dansebandet Lasse Stefans for en ukes tid siden. Mm-hmm. Han hadde sagt opp I to dager, og så kom dementiet. Han har ikke spilt sin siste konsert med det populære dansebandet likevel.
0: Nei.
1: Han hadde sendt en mail til en eller annen om at nå det slutt, nå jeg ferdig.
0: Ja.
1: To dager senere så kom altså dementiet. Nei, jeg har ikke sluttet likevel.
0: Nei.
1: Det kort å slutte.
0: Det veldig kort, ja. Og jeg fikk til og med meg at dansebandet, eller dansemiljøet var jo opprakt. Det var jo,
1: de var opprakt. De liker Lasse Stefans, og de liker Olle. Og jeg tror ikke Lasse Stefans det samme uten Olle.
0: Nei, jeg så jo et intervju med Jenny Jensen blant annet. Ja, hun var jo helt sånn, det sant?
1: Ja, det var en katastrofe.
0: Og folk synes jo dette var så trist, og håper at de snur og alt. Men vel, det gjorde de.
1: Det gjorde de. Ja. Du vet, dette jo ingen tvil om. Her har Olle våknet fyllesjuk, kjempenerver, drita lei av livet og bandlivet og ut på veien. Og,
0: med en...
1: Orker ikke mer av dette?
0: Nei, han har våknet og sett på dette, ikke elgen, men gnuen ja, som lå på puten ved siden av.
1: Og sett på disse fulle dansende folka som han står og spiller for og tenkt, jeg for stor for denne gjengen.
0: Ja, dette går ikke.
1: Jeg begynner å mislike publikummet mitt, det vil si det jeg alltid gjort, men ja. Jeg har begynt å tenke over det.
0: Jeg får ikke kunstnerisk frihet lenger innenfor dette lydbildet jeg nødt til å holde meg I.
1: Ja, og det er jo I hvert fall veldig modig og riktig gjort og ikke gå imot sin egen følelse på den måten. Problemet jo at når det da har gått to dager til, eller en og en halv dag til, og du ikke fyllesjuk og nervet lenger, og kommer på, hva skal jeg gjøre nå? Jeg jo blakk ja. Med en gang. Det det eneste jeg kan.
0: Jeg savner jo dette.
1: Ja, kanskje ikke. Det vet jeg ikke. Jeg vil tippe nei. Vi tipper jo. Men det ikke det at jeg savner det, men jeg har jo ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Hvis jeg skal tjene penger til livets opphold etter jeg har gjort dette I 40 år, jeg kan jo ikke noe annet. Det dette jeg kan best.
0: Og dette jeg tydeligvis ganske god på. Ja. Så jeg tror jeg ringer gutta. Ja. Gutta!
1: Treffer! Jeg blir med likevel. Han var bort fra to spilljobber, men med altså til helgen allerede. Det denne helgen her.
0: Tror du han står på scenen da og sier... Det deiligt å være tilbake, som jo imitator kongen Golden sier så flott.
1: Ja.
0: Det deiligt å være tilbake.
1: Ja.
0: Han kanskje svensk. Han.
1: Du ikke bare god på å imitere, du god på direkter også.
0: Ja.
1: Det begge
0: deler. Dette mitt ja, liv.
1: Det var ikke svensk du prøvde på.
0: Jo, det var jo det.
1: Ja.
0: Men jeg bare synes det hørte ut som trøndersk selv.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, men jeg sier det var ditt forsøk på svensk.
0: Ja.
1: Nei, altså, det hørte jo ikke ut som svensk.
0: Nei, da.
1: Det
0: var en vakker flikka. Bare sånn så vi I gang igjen.
1: Ja, det med flikka redda en veldig mye, for det jo det svenske ordet for jente, og det synger de mye om.
0: Ja, men jeg benytter meg ofte av sånne ord når jeg tar en imitasjon.
1: Såkalt krykke, eller støtteord om du vil, for å få det helt
0: korrekt. For å få imitasjonen over.
1: Ja.
0: Det riktig det.
1: For bra jobba.
0: Og oss imitatorer bruker sånne knep.
1: Det nesten som vi skulle ta og... Du vet hva? Jeg slutter imitasjonen.
0: Du slutter?
1: Nei, nå har jeg begynt igjen.
0: Oi, har du begynt igjen?
1: Yep.
0: Det deilig å være tilbake?
1: Veldig deilig. Det var den perioden jeg ikke hadde misjonen, så våknet jeg og tenkte, hva skal jeg gjøre fredag nå, mellom 10 og 12? Det jo den jobben jeg har.
0: Ja, du blakk.
1: Ja, jeg blir veldig fort blakk hvis jeg... Men hva følte du når jeg sa opp? Tenkte du, vel, jeg fortsetter alene?
0: Jeg rakk ikke tenke over.
1: Nei, riktig, ok.
0: Jeg rakk rett og slett ikke kjenne på følelsene av at du hadde gitt deg, men så det må jeg... Du
1: men det
0: ikke, må
1: slutte det ikke at jeg slutter,
0: litt lenger.
1: Det var litt kort, men det ikke umulig at jeg slutter igjen.
0: Kan du ikke slutte nå, og så kan du heller komme tilbake etter låta?
1: Så nei, da nei det føler jeg blir for oppmerkt. Jeg vil ikke slutte på oppfordring.
0: Nei,
1: det må komme overraskende på.
0: Greit.
1: Og så jeg ikke fyllesjuk heller.
0: Nei.

0: Jeg har fått en quiz som jeg har lyst til å ta. Du var jo så populært her i stedet når du endelig serverte meg en quiz. Så tenkte jeg, da skal jeg servere deg en quiz som vi har fått innsendt.
1: Ja.
0: Hvilken, er du klar forresten?
1: Ja.
0: Ja, sorry at jeg ikke sa det først.
1: Ja.
0: Hvilken norsk humorpersonlighet kan stå i fare for å bli oppringt og bli bedt om å uttale seg i den framtidige norske versjonen av denne danske artikkelen? Du forstod det?
1: Jeg forstod det. Jeg har ikke lest den danske artikkelen. Er det viktig?
0: Merkelig, men morsom trend. Halsløse dyr finnes på sosiale medier.
1: Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: Altså, hvilken kjent norsk humorpersonlighet kan finne på å bli oppringt for å uttale seg om denne litt artige trenden, som da en
1: halsløse dyr.
0: Halsløse dyr, ja, som en merkelig, men morsom trend.
1: Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: A. Atle Antonsen.
1: Oi, allerede på A. Allerede på A. Ja vel, ok, interessant. Ja vel.
0: B. Datle Antonsen.
1: Ok, ja vel. Ja, for Datle Antonsen jo på Facebook, det vet jeg.
0: Ja, det vet jeg. C. Fatle Antonsen. Det jeg ser.
1: Ja, han var ny for meg.
0: Ja, han ny. Ja, ja, men Fatle inne i
1: bilen. Fatle med.
0: Vi kunne hatt med D. Gatle, men han behøver ikke være med
1: her. Han
0: behøver
1: ikke være med, nei.
0: Se, Tommy Steine.
1: Ok, han på D.
0: Som burde få lov til å uttale seg en sånn sammenheng.
1: Tommy Steine. Ja. Truls Svensen et alternativ? For han har jo hodet montert rett på brystkassa.
0: Ja, han kan få lov til å være med her.
1: Jeg kan si på forhånd. Får jeg lov i quizzen å legge inn et eget alternativ? Ja. Det jo helt topp.
0: Det skal du. Jeg kan si på forhånd for at det ikke skal bli et. Det ikke det.
1: Det ikke
0: Nei, men du kan godt få lov å legge det inn.
1: Ja.
0: Trenger du å gjenta?
1: E, Truls Svensen. Nei, jeg tror jeg har det klart for hva alternativene var. A. Atle Antonsen. B. Datle Dantonsen. C. Fatle Fantonsen.
0: Ja.
1: D. Tommy Steine. Ja. Og E. Eget forslag. Truls Svensen med hodet montert rett på brystkassa.
0: Ja.
1: I og med at du allerede har røpet at mitt eget forslag ikke fasit, så hopper jeg over Truls Svensen med montert hodet rett på kassa.
0: God idé.
1: Da går jeg for originalen av de øvrige. Jeg skulle gjerne sagt Tommy Steine, men jeg har ikke tenkt over at han har masse så veldig mye om at han halsløs. Jeg kjører meg selv, A. Atle Antonsen.
0: Ikke Datle, ikke Fatle.
1: Nei, jeg kjører originalen.
0: Ja. Det er korrekt.
1: Det er korrekt, ja. Så jeg er troende som ble oppringt hvis det blir en trend å snakke om halsløse dyr.
0: Ja,
1: jeg vil tro det. Godt å vite. Da jeg forberedt i hvert fall.
0: Flott.
1: Kommer ikke til å ta telefon, det er ingen tvil om.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Mot England i en kvartfinale i VM i Miami, altså. Og vi har vunnet allerede. Ikke bare det faktum sportslig at vi har gått til en kvartfinale er en bragd, men vi er jo blitt laget som verden vil se, og som de heier på med, og er med på roinga, og sånn som den norske fansen da styrte showet på Ocean Drive i Miami i natt. Vi hører.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.